zadnje večer, dok su zvona, zvona, zvona.

0: najbolja muzika od jutra do sutra. To može samo Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radim.

0: marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
8: Komšo, opet je pobjega robot, a?
9: Gdje si ga vidio?
8: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Komšo, nađe li ga?
10: A okle?
8: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
0: Marketing Elmag Radija.
11: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

0: Formula blistavosti u apotekama.
1: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na Primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 30. jul Teodora Šćepanović, 31. jul Rada Manojlović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na Primorju.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
4: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
5: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u hotelu Princess.
4: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
6: Marketing Elmag Radija.

možda nje. Elmag Radio. Slušaj nas i online. elmag.me.

0: Uprave posebnih i stručnih službi glavnog grada u 2025. godini. Za izvještaj su glasala 24 odbornika protiv 31. Za izvještaj nije su glasali odbornici opozicije DPS-a, ES-a i ESP-a, kao ni odbornici DMP-a. Nije prihvaćen ni izvještaj o radu vodovoda. Prihvaćen je predlog odluke o obrazovanju Komisije za praćenje realizacije projekta Velje Brdo. Odbijena je inicijativa za razrješenje članova savjeta javne ustanove Narodna biblioteka Radosav Ljumović, prenosi portal RTCG. Vlada Crne Gore odobrila je dodatni upis 87 studenata u prvu godinu osnovnih studija na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027. Godinu, koji će se finansirati iz državnog budžeta. Odluka je donijeta zbog povećanog interesovanja budućih studenata za ove studijske programe. Došao je trenutak da saznamo ko je za veće penzije u Crnoj Gori, jer će naredna dva dana poslanici u Skupštini glasati o predlogu poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA da se penzije u Crnoj Gori povećaju za 40 eura, poručio je član predsjedništva Građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Dodao je da su oni već pokazali da za povećanje penzija postoje sredstva u budžetu i da nije potrebno novo zaduživanje. Konatar je poručio da povećanje penzija nije pitanje novca, već činjenice šta je prioritet vladi. 4 osobe zaražene virusom zapadnog Nila preminule su u Grčkoj, a potvrđeno su ukupno 42 slučaja, od kojih je polovina registrovana u protekloj sedmici, objavila je Nacionalna organizacija za javno zdravlje. Prvi slučaj infekcije ove sezone u Grčkoj registrovan je početkom jula.
1: Sport.
0: Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da će narednog mjeseca ponovo nastupiti na Masters turniru u Cincinnatiju, gdje će igrati prvi put nakon osvajanja titule 2023. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera, najčešće sjeverni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26 stepeni, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
0: Dobro jutro, dragi moji. Dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Dobro jutro i ovog petka 31. jula. Zaista stigli smo do kraja 7. mjeseca ove tekuće godine. To bi značilo da polako, ali sigurno i ovo ljeto odmiče. Negdje djeluje da već tamo pred kraj avgusta kao da se polako opraštamo. Ali imamo mi ovaj dan da se družimo, ovaj posljednji dan jula mjeseca. Imamo i cijeli avgust pred nama. Ono što je jako interesantno, što sam negdje htjela da pomenem ovog jutra, jeste ona stvar navike, kako neko navikne da čuje recimo neki glas sa određenih frekvencija u određenim okolnostima. Sigurna sam da je vrlo slična situacija i kada govorimo o talasima Elmag Radija. Sve u svemu, družimo se i ovog jutra, družimo se sve do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima Nacionalnog radija, na talasima Elmag Radija. Vjerujem zaista da ćemo provesti lijepa 4 sata, a budući da je jedan petak na repertuaru, što bi se reklo, sigurna sam da smo opušteniji i raspoloženiji, jer opet slijede dani vikenda. Još jednom dobro jutro sa talasa najslušanijeg, sa talasa Elmag Radija. Zdravko Čolić za sami start.

Slušajući Jakova Jozinovića, jednu zvijezdu u usponu, slobodno mogu reći, prisjetila sam se informacije da je zapravo marketing tim Jakova uložio čak 100.000 eura u njegov marketing. Zaista, po tom primjeru se vidi kako ono što uložimo, je li sav trud ili sredstva, itekako vrijedi i to se itekako vrati. Djelo je da ljudi na ovim prostorima i dalje ne razumiju baš na pravi način koncept marketinga. Opet ja kao neko ko se bavi prvenstveno tom oblasti mogu reći da zaista sve što se uloži i kako se vide rezultati, pa nemojte očajavati ukoliko rezultati ne dođu baš instant ili ti u istom trenutku, odnosno vrlo brzo. Nekada se desi da rezultati upravo dođu nakon izvjesnog vremena, ali u onom obliku u kom ih nismo ni očekivali. Tako da to pravilo može da važi kako za marketing, tako i za sve ostale sfere života. Sigurna sam da je strpljenje ono što je i kako potrebno, mada nije nam svojstveno u ovo brzo vrijeme u koje živimo, ali šta je tu je. Mi možemo da se prilagodimo i uvijek nadamo onom najboljem. Baja ga kaže još jednom, pa eto simbolično jedna numera. Možda je važno još jednom pokušati o čemu god da je riječ, jer nikad se ne zna koliko smo blizu cilju. Družimo se i ovog jutra na talasima Elma Gradija. Dobro jutro svima onima koji su od ovih ranih jutarnjih sati ovog petka uz talase Elma Gradija. Želim vam da ostanete i tu i u narednom periodu. Uživajte.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
7: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
8: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
6: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 30. jul Teodora Šćepanović, 31. jul Rada Manojlović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
7: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
8: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Nina Badrić kaže sve ti nebo vrati. Da li nebo zaista uvijek sve vrati? Postavlja se pitanje, mada to je neka malko viša filozofija. Hajde vidimo kako je to stanje na putevima ovog jutra i ovog dana u našoj lijepoj zemlji. Saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. To su prije svega, kada govorimo jeli o mjestima izvođenja radova, to su prije svega most na Đurđeviće Tari, zatim putni pravci Bar Kamenički most Krute, zatim Čevo Riđani, zatim putni pravac Petnica Bioča, naravno to je ulica Vojislavljevića koja je u fazi rekonstrukcije ovdje na teritoriji Podgorice i naravno voditi računa o saobraćajnim gužvama budući da je danas petak i da onako slijede oni dani vikenda kada su malo više frekventni, kada je sami saobraćaj u pitanju. Statistika kaže da u protekla 24 časa na putevima u zemlji dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 7 osoba su zadobile lakše povrede. Ekipa Elmag Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima putnicima i kao što sam negdje već napomenula, budući da je danas petak, slijede dani vikenda, sigurna sam da će frekvencija saobraćaja biti malo pojačana. Naravno, to je i obavezno informisanje kada govorimo o stanju na putevima, budući eto da granični prelazi, autoput, Princeza Ksenija, tunel Sozino, to su sve neki atraktivni putni pravci, a u onim smoljetnim mjesecima kada zaista jeste malo jači intenzitet saobraćaja, tako da, dragi vozači, naoružajte se strpljenjem i lagano vozite, poštujte pravila saobraćaja, vezujte pojaseve, imajte na umu da sve do 1. oktobra vlada ona pojačana kontrola saobraćaja. Sve u svemu mi polako, ali sigurno privodimo kraju i ovaj prvi sat našeg druženja, Bane Lalića, onda i Željko Bebek za sami kraj ovog sata. Onda ćemo čuti Jelmagove vijesti minut prije svih i čujemo se vrlo brzo na startu novog sata. A ja ti želim da ostaneš uz Elmag Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najčešće sjeverni i istočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa talasa Elma Gradija i zaista ovaj džingl nekako najavljuje neku lijepu dinamiku i ovog jutra je takva situacija. Družimo se i ovog petka, 31. jula, posljednjeg dana jula mjeseca. Na startu ovog sata Maja nam je donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, kako to obično biva upravo na startu svakog novog sata našeg druženja. I kao što rekoh, na pragu smo drugog sata, družimo se sve do 11, dakle onu jednu četvrtinu smo prošli, ostale su nam još tri četvrtine, mada zaista vjerujem da će i te tri četvrtine veoma brzo proći. Dotaknuću se jedne teme, a tiče se avokada. Vjerujem da je itekako popularan među našim dragim slušalcima, jako je zastupljen na društvenim mrežama i generalno u prehrani, budući da je namirnica koja sadrži visok procenat onih zdravih masti, čak 77%. Inače, avokado spada u voće, jednu vrstu voće, dakle jedna velika bobica sa jednom košticom, kako su oni to definisali. Ono što je jako interesantno jeste da avokado ne može da sazri dok je još na drvetu. Proces zrenja počinje tek nakon što se ubere. Koštica, kora i listovi avokada mogu biti toksični za kućne ljubimce poput pasa, mačaka i konja. Eto jedne jako zanimljive informacije za sve one ljubitelje kućnih ljubimaca i onih koji ih imaju, a znam da je veliki broj ljudi zaista, dakle, na toj strani gdje postoje kućni ljubimci, tako da ovo može biti jako korisna informacija. Svakako je jedna dobra ideja za jedan zdravi doručak, recimo u kombinaciji sa omletom, vidim da se itekako dobro kombinuje, a to je i onaj čuveni namaz od avokada, sigurna sam da dosta vas zna recept. Govorit ćemo i dalje malo o avokadu, a za sami start ovog sata Severina i jedan dobri stari hit. Ostani uz Elmag.

0: marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
6: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
4: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
7: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom, uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu pizzu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida. Visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
4: Komšo, opet je pobjega robot, a?
5: Gdje si ga vidio?
4: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Komšo, nađe li ga?
7: A okle?
4: Jel me akroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
8: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
9: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Poliklinika i bolnica Konzilium.
12: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
11: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
13: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: dodatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

družimo se i dalje na talasima Elma Gradija, privodimo kraju polako i ovaj drugi sat našeg druženja. Vjerujem zaista da smo svjedoci svih onih velikih pročina koje se dešavaju na teritoriji naše lijepe zemlje. Kada govorimo o prognozi vremena za Evropu, u većem dijelu Evrope i danas je pretežno sunčano i toplo. Uz promjenljivu oblačnost, kiše mjestimično može biti u Francuskoj, u regionu Alpa, na sjeveru Britanskih ostrva, u Skandinaviji, krajnjem sjeveroistoku kontinenta, rijeđe i na području Njemačke. I dok se veći dio kontinenta će biti u znaku toplog vremena, na sjeveru i sjeverozapadu će biti hladnije, najtoplije na jugu Evrope. Ono što je također jako interesantno, da će najvišu temperaturu kada su u pitanju glavni gradovi zabilježiti upravo Podgorica sa 39 stepeni. Za sami kraj ovog sata, Goran Karan i prozor kraj Đardina.

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Disco klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 30. jul Teodora Šćepanović, 31. jul Rada Manojlović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disco klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
8: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
9: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
8: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
9: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
8: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
9: 067-282-900. Surfmont.
10: Marketing Elmag Radija.

Kada govorimo o najgostoljubivijim gradovima svijeta, Singapur je zauzeo prvo mjesto na ovoj listi prema analizi koja je obuhvatila čak 200 destinacija i ocjenjivala ih na osnovu bezbjednosti, vizne otvorenosti, turističke podrške i poznavanja engleskog jezika. Na drugom mjestu našao se London, koji je ujedno proglašen i najgostoljubivijim gradom za turiste u Evropi. A među 20 najbolje rangiranih gradova našlo se 9 evropskih destinacija. Edinburg je zauzeo 11. mjesto, dok Danska ima 2 predstavnika, Kopenhagen na 9. i Orhus na 10. mjestu. Češku na listi predstavljaju naravno Prag, koji je zauzeo 16. poziciju, i Brno na 20. mjestu. Kažu da smo i mi itekako dobri domaćini i generalno Balkan karakterišu upravo takvi ljudi, a kada govorimo o Crnoj Gori, pa eto, kažu sve više onako nekih lijepih komentara kada je naša gostoljubivost u pitanju, pa i ne bi valjalo da je drugačije, budući da smo jedna atraktivna turistička destinacija, sve više prepoznata u krugovima, pa možemo reći i Evrope i svijeta. Aleksandra Radović kaže: ne verujem da me ne voliš, u nastavku programa. U trećem smo satu, družimo se sve do 11 na talasima najslušanijeg Elmag Radija.

0: na satu 9.31.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija Lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
0: Radu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
5: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
0: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Elmag Radija.
6: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

ako kažem da tokom jula bar najljepše uspomene čuva, vjerujem zaista da ću naše drage Elmagovce podsjetiti na to da Hotel Princess iz bara ovog jula daruje konkretno i ovog petka 31. jula, kao što je to slučaj bio i sa prethodna dva petka. Dakle, u pitanju je poklon porodični dan na bazenu upravo u Hotelu Princess iz bara. Potrebno je da, ako želite naravno, da učestvujete u ovom darivanju, da na 67969696 pošaljete one najljepše uspomene iz grada bara, bilo da su u pitanju kratke priče, anegdote, fotografije ili video zapisi koji svjedoče upravo o trenucima provedenim u ovom lijepom gradu, možda i najljepšem gradu na teritoriji Crne Gore. Dakle, poklon porodični dan na bazenu, biramo dobitnika tokom današnjeg dana, odnosno tokom ovog petka 31. jula. Zato požurite, dragi moji, nije ostalo još mnogo vremena, budući da eto danas baš taj petak, a još uvijek smo u onom jutarnjem dijelu programa. Vjerujem da će negdje tokom dana neko biti obradovan upravo ovim lijepim poklonom. U pitanju je porodični dan na bazenu u Hotelu Princess iz bara. Sve u svemu, mi polako ali sigurno privodimo kraju i ovaj treći sat našeg druženja i polako ulazimo u završnicu onog jutarnjeg dijela programa. Vjerujem da lijepo provodite ovaj petak prije podne, vjerujem da ste ustala se najslušanijeg Elma Gradija, vjerujem da ste dobro raspoloženi. Jeste da je malo vrućina, ali šta je tu je, ljetnji je period, nekako se i očekuju visoke temperature, mada i po onim zvaničnim prognozama zaista se u ovoj prvoj dekadi avgusta mjeseca očekuju izuzetno visoke temperature, ali šta je tu je, na nama je da se prilagodimo. Grupa Magazin za sami kraj ovog sata. Ostani uz Elmag.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najčešće sjeverni i istočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro, ali dobar dan sa talasa Elmag Radija. Polako ulazimo u završnicu još jednog jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg radija. Eto nas na pragu četvrtog sata, vjerovali ili ne, djeluje kao da smo malo čas započeli naše druženje. Budući da su velike vrućine u najavi, hajde da vidimo kakve to posljedice po zdravlje mogu imati nesanice, budući da su negdje u najavi neke tropske noći. Kažu da Evropljani koji se suočavaju sa neumoljivim ljetnim vrućinama instaliraju mobilne klima uređaje kako bi lakše spavali tokom vrelih noći. Tokom onih junskih vrućina, koje su jeli već se dogodile, sa rekordnim temperaturama u zapadnoj Evropi, čak 65% odraslih žalilo se da je po 3 do 4 puta, odnosno više puta tokom noći, ostajalo budno umjesto da spava. I to je upravo pokazalo istraživanje sprovedeno u Velikoj Britaniji. Pa vidjeti ćemo šta nas očekuje tokom ovog jeli toplotnog talasa. Poremeće i sna neizbježna su posljedica dužih i toplijih ljeta koje donose klimatske promjene. Inače, Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava, pri čemu temperature rastu više nego dvostruko brže od svjetskog prosjeka, pa je postala jedno od najvećih žarišta problema nesanica. Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da noći više ne donose osvježenje. U njemačkoj pokrajini Saksoniji jedna meteorološka stanica je u junu zabilježila tropsku minimalnu noćnu temperaturu od čak 29,4 stepena. Pa da vidimo šta će nam donijeti ovaj talas vrućine sada početkom avgusta mjeseca. Da li ćemo biti možda malo bolje sreće nego tokom juna ili ćemo pak doživjeti i neke tropske noći, ostaje da vidimo. Sve u svemu možemo samo da se prilagodimo i to nije ono na što možemo posebno da utičemo. Devojko sa plamenom u očima za sami start ovog sata, za sve sjajne djevojke sa plamenom u očima i nikada ne dozvolite da vam bilo šta i bilo ko ugasi taj plamen. Ostani uz Elmag.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Kada govorimo o gubitku sna, govorili smo o tome i u prethodnom uključenju. Dakle, gubitak sna izazvan vrućinom tek je posljednjih godina prepoznat kao važan pokazatelj utjecaja klimatskih promjena na fizičko i mentalno zdravlje. Međunarodni tim istraživača prikupio je podatke o 165 miliona noći spavanja kod gotovo 318 hiljada korisnika uređaja za praćenje sna koji se nose na tijelu ili postavljaju ispod dušeka. Cilj je bio da se ispita kako rast temperature utiče na san. U radu objavljenom u julu pokazano je da ljudi kada noćne temperature porastu sa približno 12 na 27 stepeni imaju oko 40% veću vjerovatnoću da će spavati manje od 6 sati. Postavlja se pitanje da li je to zapravo dovoljno. Osim što utiče na raspoloženje i pažnju, poremećen san može povećati rizik od dijabetesa, depresije, srčanih bolesti pa čak i gojaznosti. Tako da, eto, ukoliko imate neki od ovih problema, možda je upravo nedostatak sna ono što je glavni problem, a da možda niste ni bili svjesni toga. Jeste da je ljeto, jeste da je toplo, ali mi ćemo se potruditi da se odbranimo od ovih vrućina, da boravimo u rashlađenim prostorijama, da se trudimo da što manje provodimo vremena na otvorenom i naravno da koristimo lepeze koje sam i tokom jučerašnjeg dana pominjala.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
5: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
6: Komšo, opet je pobjega robot, a?
7: Gdje si ga vidio?
6: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Komšo, nađe li ga?
9: A okle?
6: Jel me ja kroz njego še park? Ovaj pjesnik nema bradu.
10: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

buđa, srndač držće, nemir čelike koje stigne na razgršće.

0: informaciju posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura, Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10, Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura, The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo, popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, sufmont. Pošalji piće sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
0: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

0: Raznovrsni izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me. Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
0: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Marketing Elmag Radija.

I ovog petka u jutarnjem dijelu programa nizali su se one lijepe numere iz asortimana najljepše muzike sa ovih prostora na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. Kako se primičemo 11 sati, vjerujem da i vi možete da pretpostavite da polako, ali sigurno dolazi vrijeme da se rastajemo. Želim vam da provedete lijepo ostatak ovog petka, ali i predstojeće dane vikenda, pa eto, budući da je ljeto, vjerujem zaista da dosta vas i planira negdje da prošeta, da se okupa i svakako iskoristite svoje vrijeme i da se odmorite i da provedete u dobrom društvu sa voljenim ljudima, da napunite baterije, što bi se reklo, i onda i ovo nanovo ide jedna nova radna sedmica. Djelo je zaista da oni dani vikenda zaista brzo prođu, ali šta je tu je, na nama je da ih iskoristimo na najbolji mogući način. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, pravila sam društvo mojim dragim Elmagovcima i ovog jutra u protekla 4 sata. Hvala vam što ste bili uz talase Elma Gradija. Slušamo se, pratimo se, apsolutno sam sigurna, vrlo pažljivo. Za sami kraj Toše Proeski kaže: igra bez granica. Pa sigurno sam da ovaj život i jeste jedna igra bez granica. Jedan najljepši dar, to je neminovno i treba ga iskoristiti na najbolji mogući način. I ne želim da to zvuči kao fraza, želim da svi to shvatimo veoma ozbiljno, konkretno i direktno i da baš onako uplovimo u život i da ga živimo i da ga iskoristimo na najbolji mogući način. Neka to bude jedna lijepa poruka od mene za sve vas ovog dana, ovog petka, ovog posljednjeg dana 7. mjeseca 2026. godine. Do prve naredne prilike šaljem puno, puno lijepih pozdrava, naravno sa talasa Elma Gradija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
3: Dobar dan, dragi moji Elmagovci. Evo, počinjemo još jedno druženje. Čuli smo najnovije vijesti, a danas se širom svijeta obilježava Svjetski dan rendžera. To su ljudi o kojima rijetko razmišljamo, a bez kojih bi mnogi naši nacionalni parkovi, šume i zaštićena područja izgledali potpuno drugačije. Kada kažemo rendžer, većina će možda pomisliti na neke američke filmove ili čuvare u ogromnim nacionalnim parkovima. Međutim, rendžeri postoje kod nas i zovu se gorani. To su ljudi koji svakodnevno obilaze zaštićena područja, paze da ne bude krivolova, ilegalne sječe šuma, bacanja otpada ili uništavanja prirode. Oni su prvi koji primijete požar, povrijeđenu životinju ili nekoga ko je zalutao u planini, a i sami znate da se to često dešava. I eto, zanimljivo je da njihov posao postaje sve opasniji. Prema podacima Međunarodne rendžerske federacije, svake godine desetine gorana širom svijeta izgube život na dužnosti. Tako da ovoga puta veliki pozdrav za njih i zahvalnost šaljemo iz našeg studija, jer neki stradaju gaseći požare, neki u sukobima sa krivolovcima, a neki u spasilačkim akcijama tokom elementarnih nepogoda. Možda upravo zato danas nije samo dan kada slavimo njihov rad, već i dan kada se prisjećamo onih koji su dali život štiteći prirodu. A to je zaista onako za jedno veliko divljenje i poštovanje. U nastavku programa mi ćemo slušati naravno najbolju domaću muziku sa ovih prostora, a također sam i pripremio mnoge druge interesantne teme, zato ostanite uz Elmag Radio, medijsku kapiju Crne Gore.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti, razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
1: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
8: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
9: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
10: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067 969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
9: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
11: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
12: Do, donesite mi jednu pizzu.
11: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
12: Koja je najbolja?
11: Mislite koja je najdodobrija?
13: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
11: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vrijeme, 11 sati i 46 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Elmagov sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radio.
1: Dobar dan, ja sam Edin Ahmatović, a vi slušate najvažnije sportske vijesti. Drma se svjetski fudbal. UEFA će u četvrtak održati vanredni sastanak na kojem će razmatrati odgovor na kontroverzni plan FIFA i njenog predsjednika Gianni Infantina o prodaji dijela komercijalnih prava svjetskog prvenstva privatnim investitorima. UEFA je oštro reagovala, poručivši da ovakav potez pokazuje sve što treba znati o ovom planu nakon što je prethodno saopštila da je FIFA prešla crvenu liniju. Odlazak trenera. Eddie Howe više nije trener Newcastle Uniteda. Engleski stručnjak napustio je klub u svraka posle 231 utakmice i gotovo 5 godina provedenih na St. James Parku. Do rastanka je došlo nakon razočaravajućeg poraza u pripremnom meču od Bristola sa 4-1, posle kojeg je Howe nagovijestio da bi u klubu moglo da bude još promjena. Wunderkind u Juventusu. Karim Alajbegović prelazi u Juventus. Stara dama je postigla dogovor sa Bayerom iz Leverkusena oko transfera vrijednog 33 miliona eura, dok bi sa bonusima ukupna vrijednost posla mogla da dostigne čak 40 miliona eura. Za bosanskog wunderkida bili su zainteresovani i Chelsea i Napoli, ali je Juventus bio najkonkretniji i uspio da obezbijedi njegov dolazak.
2: Dobar dan i od mene, dragi slušalci, kao što ste navikli, evo 12 sati i 13 minuta od dobro poznatom terminu petak rezervisan za Sportski puls. Prethodnih dana, eto, jedna lijepa vijest u rukometu Crne Gore, desila se to osnivanje jednog odličnog kluba, naime naše zlatne lavice, Anđela Bolotović, Radmila Petrović, Sonja Berektarević, naravno sa trenerom Igorom Markovićem, su osnovali jedan klub, ženski rukometni klub Lavice UDG. Tim povodom moji gosti danas su Radmila Petrović, Igor Marković. Dobri ljudi, hvala eto što ste izdvojili vrijeme da govorite za naš medij.
3: Dobar dan, hvala i vama na pozivu. Željeli bih da kažem da mi je velika čast što smo zajedno pokrenuli ovu priču. Sve nas povezuje ljubav prema rukometu i želja da prenesemo svoje znanje i iskustvo na nove generacije. Ženski rukometni klub Lavica UDG nije samo naziv kluba, već simbol borbenosti, zajedništva i sportskog duha koji želimo da usadimo našim novim polaznicama i djevojčicama.
2: Igore, kako je to nastala ideja da se osnuje klub?
4: Prvo, dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima. Što se tiče same ideje za osnivanje kluba, mogu slobodno reći da ova grupa ljudi dugo vremena i van rukometa sjedi, druži se i naravno da su neizbježne teme rukomet. Dugo smo sjedjeli i razmišljali i došli prvo, odnosno pokrenulo nas je to da mi ovom sportu moramo da vratimo dio svega što je on nama dao, tako da došli smo do ideje da osnujemo klub koji će prvo, da kažem, da pravi dobre ljude, pa onda da pravi dobre igrače.
2: Nekako ste zaista sportskoj javnosti u Crnoj Gori odužili ste se na zaista perfektan način. Radmila, eto, okupljuju se igračice, ali tako, rođene 2010. i mlađe?
3: Jeste, smatramo da je to idealan uzraz za razvoj. To je period kada se udaraju temelji pravog sportiste, jer nama nije cilj samo rezultat, već da djevojčice prije svega zavole rukomet, da nauče osnove igre i naravno da se razvijaju i zdravoj i pozitivnoj atmosferi.
2: Nekako ste to oboje dokaz da je Crna Gora, jel tako, uvijek imala tih talentovanih rukometašica. Koliko je to, Igore, pitanje konkretno za vas, koliko su ovakvi klubovi potrebni za razvoj rukometa i generalno sportu u Crnoj Gori?
4: Prvo, kad je ovako pitanje, ja bih želio da naglasim da ženski rukometni klub Lavice UDG nije napravljen iz nikakvog revolta, da tako kažem, i naravno nije napravljen kao da budemo konkurencija bilo kome. Mi imamo svoje ideje da od početka krenemo da pravimo mlade igračice, samim tim od generacija 2010. godište sa 2-3 igračice 2008. i 2009. igraće regionalnu ligu, znači cilj nam je da te igračice se razvijaju, da pravimo temelje za sljedeće evropsko prvenstvo koje će biti u Podgorici u avgustu mjesecu. Ja sam siguran da je potrebno Crnoj Gori ovo, jer se nadam da ćemo prvo posvetiti se svakoj igračici posebno što se samog tiče dijela i razvoja i vaspitanja i svega i da ćemo te igračice izvesti na pravi put.
2: Vi ste, Igore, svakako odskoro uzeli, jel tako, reprezentaciju u Makedoniji, to i to da pomenemo, to je neki novi izazov za vas.
4: Tako je, pa dobro, jesam. zadovoljan sam što se tiče toga. Mislim da je jedan veliki iskorak u mojoj karijeri poslije juniorske reprezentacije, mislim okupljanje juniorskih reprezentacija Crne Gore i pomoćnog trenera u A reprezentaciji. Mislim da je došlo vrijeme da budem i sam, sigurno jedan veliki izazov za mene. Nadam se da sam ja spreman, pa onda da ću spremiti ekipu i za sljedeće evropsko prvenstvo na koje Makedonija ide, da kažem, bez nekih velikih rezultatskih ambicija, ali sigurno da se vidi da smo krenuli da radimo i da se vidi da smo krenuli da rastemo.
2: Sigurno je jedan veliki izazov za vas, a ja vjerujem i nadam se da će biti rezultati. Radmila, sami ste rekli tako da što se tiče rukometnog kluba Lavice, da ideja je jasna, stvaranje mladih igračica, razvoj talenata i nadamo se to budućih šampionki, budućih reprezentativki Crne Gore.
3: Da, to jeste naša osnovna misija. Ne razmišljamo kratkoročno, već želimo da kroz kvalitetan rad i strpljenje stvaramo i razvijamo nove igračice koje će biti nosioci crnogorskog rukometa. Eto, ako kroz nekolike godine uspijemo da uspije makar jedna igračica da obuče seniorski dres reprezentacije, smatrat ćemo da je taj neki dio našeg cilja da će biti ispunjen.
2: Nekako ste mi dali odličnu uvertiru za sljedeće pitanje, pa eto, možete oboje. Igore, vi, Radmila također, kako vidite klub za nekih, hajde da kažem, 10 godina?
4: Pa dobro, mislim da je ideja ovog kluba jasna što se tiče svega, da stvaramo dobre igrače, dobre ljude i da pokušamo, što kažemo, da damo što veći broj A reprezentativki Crne Gore. Tako da mislim da i u narednih 10 godina ili za 10 godina ja vidim klub kao temelj u Crnu Goru, kao temelj i kao polazna osnova svim igračicama za stvaranje i za pravljenje što boljih rukometnih koraka.
3: Pa kao što je Igor rekao, slažem se sa njim da bih voljela da budemo prepoznatljivi kao klub koji stvara kvalitetne igračice i dobre ljude. Naravno, voljela bih da imamo i sve uzrasne kategorije, da se naše djevojke takmiče u seniorskoj konkurenciji, naravno da predstavljaju Crnu Goru na najvećim takmičenjima.
2: A naravno, eto, mi kao sportski radnici vjerujemo i nadamo se još osnivanju ovakvih, ne samo rukometnih, hajde da kažem, sportskih klubova.
3: Priča.
2: Tako je. I evo za kraj, ajde, to sam ja ubacio jednu jako finu rubriku, oboje ste uspješni sportisti, jel tako? Pa bi eto, mene i moje slušalce naravno interesovalo da otkrijete to kako vas muzika opušta i šta je to privatno slušate. Eto, Radmila, možete vi?
3: Evo ja slušam Elma Gradio. generalno sve slušam. Sve vrste muzike, narodnjaci, zabavnjaci, stranu muziku, ali nekako ako najviše vremena provodim u automobilu, vozeći i razvođeći djecu.
2: Uvijek Elmag upaljen.
3: Uvijek Elmag upaljen i jako mi se sviđa to što radite. Pa ne znam, ako moram baš nekog da izdvojim od...
2: Pa eto, jedan izvođač, eto, koji te najviše ono voliš da ga slušaš.
3: Pa volim Balašević, ima dosta njih, ali Balašević onako prednjači, volim Šobića, volim Bajegu, volim Anu Nikolić Seku, ajde sad nisam samo
2: Dakle, ako ste svestrani što se muzike tiče.
3: Jeste.
2: Igore, vi?
4: Pa ja sam ovako malo da kažem čudan po tom pitanju, jer ja mogu da sjedim u auto i vozim po 5-6 sati da ne upalim radio. Tako, to je nešto vjerojatno malo čudno, ali što se tiče svega, ja volim da slušam sve, baš sve, i u kafani, i u društvu, i u svemu, a ko moram da izdvojim nekog, to je opet Sergej Četković, Đorđe Balašević, Oliver Dragojević.
2: Znači, to su ti stari, dobri izvođači. Radmila, Igore, veliko vam hvala eto što ste bili gost u mojoj emisiji.
3: Hvala i vama puno i veliki pozdrav za vaše slušanje.
4: Hvala vam na pozivu, nadam se da ćemo biti interesantni s našim radom, pa da ćemo opet dobiti poziv.
2: Naravno, ja sam tu da vas ugostim, vrlo rado i sljedećeg puta. Dragi slušalci, evo bio ovo i posljednji sportski puls što se ove sezone tiče. Čujemo se opet u septembru mjesecu i očekujte nove zanimljive goste. Ostanite u igri.
0: Elmagov sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.

0: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
1: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
0: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
1: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
1: 067-282-900. Surfmont.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vrijeme, 12 sati i 38 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Marketing EOMAG Radija. Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Operacija katarakti i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27 Beograd, telefon 328-3737.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketim.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
7: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
8: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
9: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
10: Naravno da znam, Kapital.
9: A što baš tamo?
10: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
9: Pa naravno.
10: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
9: Logično.
10: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
9: A gdje su tačno?
10: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
11: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
12: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
0: Marketing EOMAG Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti, a evo i mene opet u Elmagovom studiju i mi nastavljamo naše današnje druženje. Pričali smo o prirodi, svjetskom danu Gorana, onih ljudi koji čuvaju prirodu, ali također tu je bio i sportski puls gdje ste imali priliku da čujete neke stvari o rukometu koje možda inače nemate prilike da čujete. A mi idemo sa sljedećom temom koja kaže: koliko puta vam se desilo da telefon zazvoni, pogledate ko zove i pomislite jao, javit ću se kasnije, ili pošaljete poruku izvini nisam mogao da pričam pa ćemo se čuti. Ako vam ovo zvuči poznato, vjerujte mi, niste jedini i svima se prosto to dešava. I nije neka sada, da kažemo, posebna sramota to što izbjegavamo da se nekad javimo na telefon, ili što nekad osjećamo tremu kada treba nekoga da pozovemo ili da pričamo sa nekim koga ne poznajemo. To nije, ne radi se o strahu od poziva ili od telefona, već o jednoj prosto normalnoj nelagodi koju mnogi ljudi onako osjećaju kada treba da razgovaraju uživo, posebno sa nepoznatom osobom. Kao što sam rekao, zanimljivo je da onako mlađe generacije, čini mi se, mnogo češće biraju poruku nego poziv. A razlog je jednostavan. Poruka daje vrijeme da razmislite, možete da obrišete, ispravite, ponovo napišete, a telefonski razgovor nema tu opciju. Ono što kažemo, rekli smo i to nam je to. Tako da eto, čak imaju istraživanje na ovu temu, vjerovali ili ne, i ona pokazuju da mnogi mladi čak doživljavaju neočekivan telefonski poziv kao nešto što narušava njihov prostor. Nekada je to bilo obrnuto, nekada je zvono telefona značilo da neko želi da čuje naš glas, a danas prvo pomislimo jao, pa zašto nije poslao poruku. Eto, vremena se nekako mijenjaju, ali nije sve tu naravno do nas, nego i sama tehnologija i društvene mreže su promijenili način na koji komuniciramo. Danas za samo nekoliko sekundi možemo da pošaljemo fotografiju, glasovnu poruku ili video, ali baš takve poruke, koliko god da su praktične, ne mogu da zamijene razgovor. Također ljudi kreću, na primjer, da preko e-maila ili nekih Viber grupa razgovaraju o bitnim ili važnim stvarima i sigurno ste svi vi svjedoci koliko tu nesporazuma može da se desi. Neko stavlja smajlije, neko ne stavlja i onda ne vidimo glas, ne vidimo lice kada pričamo sa nekim preko poruka i onda mnoge stvari su podložne nesporazumima. Onda možemo lako da zaključimo, na primjer, da osoba ima neke namjere koje možda uopšte nema. Tako da, kada su u pitanju neki ozbiljniji razgovori ili kada se radi, ne znam, o ljubavnim problemima, poslovnim, itekako je mnogo, mnogo bolje i produktivnije onako pričati o tim stvarima uživo i naravno gledati da što više imamo nekako razumijevanje jedni za druge, jer kada o ozbiljnim stvarima, da li se, kao što sam rekao, radi o odnosima ili poslu, ukoliko ih raspravljamo preko poruka, dajemo zapravo ogroman prostor za nesporazum, a iz nesporazuma nerijetko nastane i konflikt. Tako da, eto, mi u razgovoru, kao što sam i rekao čujemo nečiji glas, čujemo pauze između riječi, smijeh, uzdah, gledamo gdje ta osoba gleda, sve ono, vidimo sve ono što ni jedan emoji ne može da prenese. Tako da, eto, ta istraživanja o kojima govorim pokazala su još jednu važnu stvar, a ljudi gotovo uvijek očekuju da će telefonski razgovor biti neprijatniji nego što na kraju zaista bude. To se i meni desilo mnogo puta. Mislim, ja sad treba da nazovem nekog da nešto dogovorim, ko zna šta će tu da se desi, a na kraj, to jeste u većini slučajeva, razgovor prođe mnogo, mnogo opuštenije nego što mi to zamišljamo. Tako da možda zato nije loše da ponekad ipak pritisnemo ono zeleno dugme, jer neke stvari je jednostavno lakše reći glasom nego napisati u 3 poruke, 5 stikera, 2 smajlija i tako dalje. A možda i najveći paradoks današnjice je to što nikada nismo bili povezani, a nikada više nismo razmišljali da li da se javimo kada telefon zazvoni. Tako da naše emocije nisu činjenice i možemo ono sa sigurnošću da kažemo, ljudi, javite se na telefon, vježbajte malo tu toleranciju na frustraciju, što se kaže, ili na nelagodnost, ili na neizvjesnost, jer zaista život jeste neizvjestan i to je nešto što valja prihvatiti. Ostanite uz radio Elmag, jer u nastavku ide samo najbolja domaća muzika.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminat je 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš

0: Zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-676-999 ili 067-626-999. Oki.me. Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.com.

0: Točno vrijeme 13 sati i 31 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida. Visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
3: Komšo, opet je pobjega robot, a?
4: Gdje si ga vidio?
3: A da jedno te ga pore stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Komšo, nađe li ga?
6: A okle?
3: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Marketing Elmag Radija 069 020 010.
4: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupom.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. On svaku temu dotiče i sa njim dan lagano protiče. Lagano protiče. Dobar dan sa Kostom Miuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Evo ulazimo u posljednji sat našeg druženja. Za kraj ovog druženja, to jeste posljednja tema koju ćemo da obradimo ove radne sedmice, jeste zaista jedna zanimljiva misao. Ako ste, na primjer, primijetili da smo ove sedmice govorili o svađama u parlamentu, protestima, zagađenju, saobraćajnim nezgodama i raznim problemima, vjerovatno možda ste se u nekom trenutku zapitali, pa zar nema ni jedna lijepa vijest? Vijest je po definiciji ona informacija koja odskače od normalnosti, pa mi voditelji, novinari, nemamo sigurno neki tajni cilj da svima zagorčamo i ocrnimo sliku o svijetu i o životu, već izvještavamo o vanrednim okolnostima, a te situacije i okolnosti sigurno ne uzrokujemo mi. Tako da, ima i dosta, siguran sam, lijepih vijesti, ali ljudi sami čitaju više negativnih vijesti, jer naš mozak funkcioniše baš tako, kao što to kažu psiholozi i neurolozi. Oni to nazivaju sklonosti ka negativnim informacijama. Jednostavno rečeno, one loše vijesti mnogo više privlače našu pažnju nego dobre. To je ostalo još iz vremena kada smo preživljavali, kada je čovjeku bilo mnogo važnije da primijeti neku opasnost, neku divlju životinju, nego da primijeti zalazak sunca, cvijet i leptiriće oko sebe. Onaj ko je prvi primijetio neku opasnost imao je i veće šanse da preživi, ali također i da upozori druge. Tako da danas takvih opasnosti je sve manje i manje, ali naš mozak i dalje radi po istom principu. Zato će svađa u parlamentu dobiti mnogo više pregleda nego vijest o nekome ko je uradio nešto dobro. Zato ćemo prije kliknuti na naslov koji kaže haos, incident ili ono najčešće skandal, nego na priču o nečijem uspjehu. I naravno da to mediji znaju, ali dobra je vijest da naš mozak može i da se trenira. Tako da možemo svjesno da tražimo i lijepe priče, jer u suprotnom vrlo lako steknemo onaj utisak da je svijet mnogo gori nego što zaista jeste. Mi zaboravimo koliko zapravo u toku dana mnogo, mnogo više stvari prođe kako treba, i onda čim se desi možda neka mala stvar koja nam ne odgovara, mi smo skloni da nekako napravimo veliki, veliki problem oko toga, a zaista i te greške koje se dešavaju i u odnosima i na poslu nisu toliko kritične da bi im poklanjali toliko vremena i energije. Ali eto, šta da radimo, naš mentalitet, ne samo naš crnogorski, nego svjetski, je prosto takav da na taj način i dalje razmišljamo, upravo zbog same ljudske evolucije i upravo zbog tih dugih, dugih perioda tokom naše istorije kada smo morali da preživljavamo. I kao što sam već rekao, mnogo, mnogo stvari više prođe u toku dana kako treba. Mnogo više ljudi stane na crveno, propusti pješaka nego što juri ulicom. Tako da to ste sigurno i sami primijetili. Mnogo više stvari također u toku dana koje prolaze dobro, nekad ih im ne damo toliko značaja zato što se to, jel te, prosto podrazumijeva. Pa nekad reći hvala, molim, baš si to lijepo uradio, uradila, rekao, rekla, zaista zna da znači, a i tako mijenjamo našu percepciju. Jer kada živimo u toj nazovi ili tobože stvarnosti da je svijet precrn, mi definitivno činjenično nismo u pravu. Tako da ako želite da promijenite vašu perspektivu i da se svjetlo i mrak u vašoj glavi lijepo izbalansira, prosto na putu do posla, do kuće, primijetite neke lijepe stvari i neka baš te stvari obilježe vaš dan. Da ne pamtite dane po nekim, da kažemo, lošim stvarima koje ćete možda čak onda posle i nazvati traumatičnim, iako to nisu. U nastavku slušamo Dejana Ćukića koji kaže dolazi tiho, pa eto, neka ova pozitiva dođe tiho i neka vam napravi mir. Ostanite uz Radio El Mag.

0: Pravo je vrijeme da vjerujete u ljubav. Tačno vrijeme je 14 sati i 19 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli, Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridianu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
9: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
10: Otvorite, to smo mi, komarci!
9: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
11: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. U nižim predjelima na sjeveru ujutru ponegdje moguća kratkotrajna magla, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 27 stepeni, najviša dnevna od 28 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Elmag radija, najslušanije crnogorskog radija. Hvala dragom kolegi Kosti koji je donio najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Ulazimo u još jedno popodne na Elmagu. Petak je 31. jul i tako i ovaj divni jul 2026. godine prođe mnogo brže nego što smo mi to očekivali, ali zato nadamo se da će i avgust biti znak lipog sunčanog vremena. Posebno je to važno onim ljudima koji će avgust u mjesecu koristiti svoj godišnji odmor, pa će imati priliku da odmore na pravi način i to da ih vremenske prilike posluže. Neko nam je na samom startu pisao, podijelio neku lipu uspomenu iz bara, ja ću napomenuti, dakle, fotografije, video snimke ili možete riječi da nam prenesete neku divnu uspomenu iz grada Bara u suradnji sa hotelom Princess. Imamo jedan fantastičan poklon. Mnogi su i pogledali našu zvaničnu Instagram stranicu, tako da predlažem da to češće radite, jer uvijek imamo neka prijatna iznenađenja za vas. Ovog puta ću napomenuti, neko će dobiti na poklon porodični dan na bazen. Zaista fantastično, tako da razlog više da se potrudiš i da nam fino preneseš neku lipu uspomenu iz bara, odnosno podijeliš sa nama. A za nastavak ovog druženja, pa šta reći o ovoj pjesmi? Ono će sama sve reći, tako da ja predlažem da pojačate radio prijemnik, jer Dragan Stojnić poručuje, se lovi.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
4: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Serhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Mušić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.

0: Komšo, opet je pobjega robot, a?
1: Gdje si ga vidio?
0: A da je na tega pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
2: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
0: Komšo, nađe li ga?
3: A okle?
0: Jel me jako od njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Marketing Elmag Radija.
9: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jo, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Hi, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

Sister.

pričamo kad imamo šta da kažemo. Elmag Radio.

0: Sport. Draško Brguljan i Primorac, neraskidiva veza. Legenda crnogorskog vaterpola i sporta uopšte, dogovorio je saradnju sa kotorskim klubom i za narednu sezonu. Kapiten će ponovo predvoditi ekipu kroz domaće, regionalne i evropske obaveze.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. U nižim predjelima na sjeveru ujutru ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 27 stepeni, najviša dnevna od 28 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom svima sa Talosa Elmag Radija. Da vas ukratko podsjetimo i na to da ćemo danas nekog nagraditi, i to u saradnji sa našim dragim prijateljima iz hotela Princess u Baru. Ono što treba da uradiš jeste da nam proslijediš video, fotografiju ili neku lijepu uspomenu da podijeliš sa nama iz bara i možda baš ti osvojiš fantastičan poklon. A danas na poklon, i to da podsjetimo, porodični dan na bazenu. Kako to lijepo zvuči, već smo pretprošle nedelje podijelili vikend za dvoje, pa onda spa za dvoje, a sada slijedi porodični dan na bazenu. Dakle, tokom ovog mjeseca ste imali priliku da šaljete, možete i sada jer imate još uvijek vremena, svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video na 067-96-96-96 i možda baš ti osviš ovaj fantastičan poklon. Mnogo divnih uspomena, ne samo u julu, ali jul je, kažu, najljepši ljetni mjesec, tako da neka lijepa uspomena će nam sigurno stići od nekog od vas iz bara, a ona koja bude najljepša bit će i nagrađena. Vraćamo se muzici u nastavku. Boris Režak i Anđeo na ramenu. Odmah nakon toga slušaš i Natašu Bekvalac.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran. Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
4: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
5: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Joksimović i Ela na Elmagu 16 sati i 40 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Da se malo vratimo u 80. godine, tačnije negdje u 84. kada je Zdravko Čolić izdao ovaj fantastičan album na kom se između ostalog nalazi ova pjesma, ako se ne varam. Album nosi naziv Ti si mi u krvi. Nešto staro, nešto dobro, nešto što se uvijek sluša.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš. Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Platni sponsor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Sport.
1: Braško Brguljan i Primorac, neraskidiva veza. Legenda crnogorskog vaterpola i sporta uopšte, dogovorio je saradnju sa kotorskim klubom i za narednu sezonu. Kapiten će ponovo predvoditi ekipu kroz domaće, regionalne i evropske obaveze.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. U nižim predjelima na sjeveru ujutru ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 27 stepeni, najviša dnevna od 28 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Pozdrav svima vama sa talasa Elmag Radija, najslušanijeg crnogorskog radija. Kroz ove popodnevne sate svakako želimo da i vama dobrom muzikom uljepšamo svo vrijeme, posebno onima koji nam se javljaju, tako da pozdrav sve vas koji nam pišete na 067-96-96-96. Ja ću još jednom da napomenem, dakle, da ćemo nekog danas nagraditi i to ubrzo. Inače, poklon u saradnji sa našim dragim prijateljima iz hotela Princes u Baru. Već smo podijelili dva poklona tokom dvije prethodne nedjelje i neko je od naših slušalaca koji je bio najkreativniji uživao u Vikendu za dvoje, neko u onom poklonu spa za dvoje, a neko će uživati u porodičnom danu na bazenu. Dakle, to je nešto zaista fantastično. Šalješ fotografije, video snimke ili neku interesantnu priču iz bara, dakle uspomenu na 067 96 96 96 i možda baš ti osvojiš ovaj fantastičan poklon.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu.

0: 1-1 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.
2: Samo još danas...

0: marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za spa.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje. Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adiko Bank.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Roman Moby Dick na Elmagu, 17 sati 48 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Tražili ste, čujete nešto od Tonija Cetinskog, evo upravo jedna lipa pjesma, njega čuvam ljubav, uskoro slušaš Suzanu Tot, ali i Kseniju Mijatović.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Registrovaná nezaposlenosť pala na rekordných 7,62%. Dronovi odkryli 21 saobraťajný prekršaj na putevima kod Podgorice i Danilovgrada. U prvoj polovini 2026. riešeno 80% prijava za nelegálnu eksploatáciu šljunka, saopštili z VDTA. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Stopa registrovane nezaposlenosti u Crnoj Gori u junu je pala na rekordno niskih 7,62%, što je najniži nivo od kada Zavod za zapošljavanje vodi ovu statistiku, saopšteno je nakon sjednice Upravnog odbora te institucije. U izvještaju za prvih 6 mjeseci ove godine navodi se i da je povećan broj slobodnih radnih mjesta, realizovani novi programi zapošljavanja te usvojeni pilot programi za radnu aktivaciju korisnika materijalnog obezbjeđenja i mladih. Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore usvojio je izvještaj o radu za prvih 6 mjeseci 2026. kojim je konstatovano da je prva polovina godine obilježena najboljim rezultatima na tržištu rada u novijoj istoriji Crne Gore.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. U nižim predjelima na sjeveru ujutru ponegdje moguća kratkotrajna magla, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 27 stepeni, najviša dnevna od 28 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Sada je došlo vrijeme i da saopštimo ko je to dobitnik ili dobitnica ovog lijepog poklona koji inače realizujemo u saradnji sa hotelom Princess iz Bara. Ja ću reći da imamo srećnog dobitnika, on se zove Nino. Nino će uživati u porodičnom danu na bazenu. Sve čestitke Nino, jedna divna fotografija, jedan divni video snimak koji je proslijedio i zaista sve to više govori od bilo koje riči, tako da čestitamo Ninu, svaka čast za uloženi trud i nadamo se da ćeš uživati, ne nadamo, nego ćeš sigurno uživati u ovom porodičnom danu na bazenu. Dakle, Hotel Princess iz Bara, veliki pozdrav za naše drage prijatelje. Svakako, hvala svima vama koji ste se javljali, koji ste tokom ove cijele nedelje slali vaše najljepše uspomene iz Bara. Neko je od vas pitao da li može od Zane, priča se priča da Rusi dolaze. Ukoliko nije, skorije bila grupa Zana, ukoliko nije na listi, naravno da ćemo se potruditi da ispunimo muzičku želju. Veliki

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Zebra mehanizmi, da noć, Tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
5: Marketing Elmag Radija.

0: je to Nevena i ogledalo na Elmagu, 18 sati 21 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Elmag Radija.
1: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Jo Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
2: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci.
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
8: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
9: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%.

0: su me, probudilo.
1: Nismo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo Elmagu krevetu.
2: Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
2: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
3: Komšo, opet je pobjega robot, a?
4: Gdje si ga vidio?
3: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Komšo, nađe li ga?
6: A okle?
3: Jel me ja kroz njegoše park?
7: Ovaj pjesnik nema bradu.
8: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 30. jul Teodora Šćepanović, 31. jul Rada Manojlović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
9: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
10: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
11: Do donesite mi jednu picu.
10: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
11: Koja je najbolja?
10: Mislite koja je najdodobrija?
12: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
10: Pizzerija Dodo.
13: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Umag radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: U gradu svakog glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1 9898.

0: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

0: Izvini. Izvini. Izvini. Izvini.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Ta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić. Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srkatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
6: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
1: Marketing Elmag Radija.
7: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
2: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
3: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Komšo, opet je pobjega robot, a?
4: Gdje si ga vidio?
3: A da jedno te ga pore stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Komšo, nađe li ga?
6: A okle?
3: Jel me jako od njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
7: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 30. jul Teodora Šćepanović, 31. jul Rada Manojlović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
9: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
10: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
3: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srkatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
5: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Marketing Elmag Radija.

Gale i njegovi drugari iz grupe Kerberi večeras u dodiru noći sa ovom divnom baladom nazvanom Još samo ovu noć mi daj. A mi dalje dodirom noći idemo svadbarskim sokakom. Naravno, njime nas vodi Zdravko Čolić. Skrenem ka...

tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje.

0: Si na pravom mjestu. Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radiju. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako večer od
1: ponedjeljka do petka
0: od 21 čas.

srca putnika. Ti si tamo negde iza onih planina.

se kladimo. Ponekad od ko zna čega mi se branimo.